0: School Radio Torvine, in partnership with Vitalize Radio, presents Just Jesse.
1: A hefyd, just so sy'n wybod, tiwn o mewn pob Steve Seal, chwech tansaeth, i rando i Just Jesse, ddim ond arno Radio Vitalize, ni'n mynd i fod yn chwarae canau o'n gorau sydd yn Cymraeg, a lot o'r artistiau Cymraeg. Rai o'n yw yn bachau mynd i roi ti sioc, tiwn o mewn i Just Jesse. Tune in every Sunday, 6 till 7, to listen to Jess Jesse, only on Vitalize Radio. We'll be playing the best Welsh music and lots of artists.